mafambelo ya hina laha hi kotlanekela byi yaka ku xeni hi pfumela leswaku hi wena lwenene mphela hi nkarhi wolowo wena u nga ntirhweni mphela hi ku khethile radio vunanga radio mbutshano radio liendliwa hi ndlela ya ndzhako ni ku rhula ni ku teka.